taxulé jël fourchette yi jël pakay jël ñepp tek yi ñu ko nak ñepp ñew dara la place bi rafet lool bi nga xamanteni yaa ma dogal na